Vi skal åpne Galaterbrevet kapittel 4, og så skal vi lese to vers derifrån. Galaterbrevet kapittel 4, vers 4 og 5. Men før vi gjør det, så skal vi be tilsammans. Gode Gud, vi har lyst til å be om et møte med deg i ditt ord i kveld. Og så har vi lyst til å be slik som det står i sangen. Og skulle jeg tvile og se meg tilbake, så ber jeg deg, Herre, å ta meg ved hånden og varme mitt hjerte til atter jeg sier, jeg følger deg, Jesus, jeg følger deg. Herre, du ser hvor kalde våre hjerter kan bli, hvor likegyldige de kan bli. Og så hadde vi lyst til å be om det under denne helg, i møte med ditt ord, at du kunne få